0: medifahini ene ma makoto minya nruba bia na asese yinkan na wede medifahini ene ngofu e be yame me ama sweating me tisika ya na obi tia me na so mi nkoru my coaster ma sweating asweating
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo aye na wo di wani ache olumai coaster wo mo ene ton enam papa emunso e de na ne buo nso e fo emfa ho ne aduane a wo koye ene nipa dodo a yebedie woni che olumai coaster se wo dwetu akoton anampo wo bepene mako mako di akodi ujuma olumai coaster ene beti mi aboa wo ene ti engagement wedding outdooring ana party se mo de wani ache olumai coaster mo benya enam bi ate se salmon opa ps redfish pala ene enso mu nama hodo nyina ne nyina nso ye woni layer ene ne flat ha ye no nko o ye wo prakontwre ye wo akoko nam ahodo ne nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne tabu ye wo ne ties afi akoko no a ye friend Brazil ene ties no ne nyina wo benya bi wo olumai coaster afi akoko ta ene nantwie ye mu ade ne nyina abuso e wo olumai coaster
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bra se mo olumai coaster achi akwan wai
1: hwehwe olumai coaster wo drobu dwabu ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam niamana na be ye so aka frɛ wo mo 0248278778 ana 0208011334

Enti ehwa asem no ene anopa ye mfanchia mu ade ma tiefo na dofo ene be di german komo enti eye german enko ya ye pesan sebi se ko ba se gana nyina no niema ekoskwa ko ebe bo papa ko ye ade enti mu me politics amanyosem enye sebi a ye nka ho asem mu de tie ne se ewo se ene mpp mumba no mpp ene nyina ndisi ka fa hanan pipi so de namra nyama nko ye suku sandisi ba ye suku de ye suku nyina sei ene yakwan nyina sei dabi ene an pipi ni so so andisi ni so nka ne sei mo so ho ba ye no ho anya ne sei dabi ni mo ye nyina nka ne sei e wo sei ye ye mayen ndi kwan be ne be fa so e be ye ndi ene an pipi ni nyina sei ai ye ba na anwa dai ye me ye kwan nyina ye ba me si se wahu ene an pipi ni so e ka sei ena sei na moba na ye nyina ye di adwenkro ampa abane ba ye yasene ukwa nungura no kwan susi ya na ye kasa kwan wipa ni pafa soa e ya bre hosem but si ya ukwa kwan andisi ni bi wo ha ni bubefu en eno ye mpp ni bebe transu vie won tweke betinyo ya ngan wa hunti ye moma ye nyane sa eno na mwa no eno na mwa no ba ye ke o ampa mobe mo anye de yesu ebe wo sey but yebre anase eba ye enchere sadie but ibia ye timi improvise ye improvision ah se wo hono no obetimi anya bibi ye ne ne sey ne ne timi gira obetimi dia chere na aboa eji niamo bi wo hono ma sa na wo sey ye ye no ti nyina chechere sa wo sey omo nsusu eye niamo no omo adwen ba ye omo sey okay if that is the case ya ye nyu obi emani defendian enti ye nyu obi emani do na wo sey ye ye ne sey ye de how ne be den ebeba enti sey na make mo ho be din komo ye papa aladwa ye ni dwa be miensa bi na ye nkodi komo kakra along the way na ye de wo mo aka so efofam na wo ya kwakwa ye kotofofa wa beto media ye mfa onu nika ne nka ade che sey franco agrochemicals eye agrochemicals ronko aba na eye ade a ye ton kwia ho niema nyina a ye ton na kwia ho niema ye ton edos papapa ohwe kenko no ma ye debo spray no ne sa niema no parabest no ma ni nyina ye wo ho na fei eye wura ni nyina ye nru a ye de ebo so e de bo e yina se de ye kwia dwuma sanfosit ebi e wo ho afei 24D ni nyina no ubenya bi e wo ho ubenya bi ti se atrazin num ne di aka che se e ba spray machine na e do so ye di spray no ne pass ti bi a machine no ba bi asai ope bi nozo no na ope anase bi a handle na ope anase bi a ehu aka di bi a no ubenya fertilizer se ebi wo ho yesanso ammonia nso wo ho nti ope ni nyina bi a franco agrochemicals no ubenya bi afiri wo no makache sanso e na nduru bi ti se andama anase adama adama nduru no ebi e wo ho ye wo selective a eno de bo a ono ayiyim minku duaba we minku ahane we minja ahane we ho ene e fe ne selective no ene so se ebi e wo ho ene guard force ni nyina no ye nduru a eno no enku se bi aburu o se enku aburu na emum no ekum ebi ti se insecticide sam wa no mu se ya aburu no ekum omo ndi ye wo lambda wo ho ene ye wo nicomax e wo ho ni nyina no e nduru a ye de bonti ye kasa ebo nduru ni din a akuafo no munim dodo chenye osi bia bi wo o kwasi bo krom woni na na abrafo hene store no edi anihwe ei ene chabe kro ne wo na franco e so ka che so ke bi nti mere kra no me ka me hwe so nyina firi na no ba nyina no aha oh fine wona ya abrafo hene very well e ka kwasi bo krom na pe kwasi bo krom na maka na so na ro frogs wo wire no ke bi aha okay.

0: ana me kan was the first nzoto
1: enura enura ene na anu
2: odi ala jord
1: omoda e yes assembly rule da no ekoku tintintintin ho
2: de ma nzoto kwa ku twifa ho
1: asema ba enura kura se me ko
2: twifa ho tutu
1: ne so me ba ho na me nam nti wa ye wa tintim so nyina
2: di ho wa tintim nzoto etu no de ba bi etu no
1: ebia odi ayi chipins na odi gusu ni gusu ayenye
2: I'm not sure.
1: Omom pese ombe hu saade ne biye enti
2: no na no no bi a honte ase no
1: ono so kase wonte ase ba be ye kase wonte ase me so me no nya
2: me kase eno na bi a ono bi a onya nya nte ase se ni nwa bi mu aba be ye ade bone wa
1: mo
2: enti eno na maya ya week
1: mo
2: enti obi a nhwema ebi nsi bi
1: nsi bi
2: enti no nya nte ase
1: e se kode hye ne ho nkran ode hye ne ho den se ene e se me fane different way bi a metima ya ade a amamfo no enka ho asem enti ka we na enye no mami kope ka foforo
2: obe ai kura foforo de
1: obe ti me ka randi rango die wo ho obe ti me ko han e de aba be ye wadwuma sika obe nya na bia so be san dan ate
3: aba ti ase e wi ase se o wi fi ase mntema e ya e moa wo
4: ene de
3: na no na me nam ye kwan we so na me bisa se contract bia me pese me bodi din a okon nti na sa bridges akakraka we nyina e wo se nka wo ye na wo anye
1: boni din
2: Adom wanya e wo senko ye wanya
3: nipa boni sempa na ya na nipa enti sa no ma na ye hu se
2: wagye hu
3: sika ko ba ye oyɛ bridges akese ba bi so no obiabiem ba bi okwa na bridge ni wo o construct new bridges
4: yeah
3: utu bi se nipa no o pese oyɛ adwuma papa ma community no
2: that's it but first one no oyɛ ni sa
3: sapete
2: ye yɛmfa ngusu nka
3: nko me hu se obi ayɛ kwan boni na no na obi ba kwan papa
1: ne kwan papa ne no
3: na enu achi obi ayɛ kwan fun awa chape kurum ha no ye bi some parts of trouble that's obi so
1: aba
3: na kwan na first person
1: pass for here na no sa na sini ya
3: wo
1: sima ye nka ho asem ene de oboa ene de oboa
3: because ya sasa power ne sa time na MPP ne and this bidia ko
4: e
3: de omo de ye crucify omo ye
1: captain mama let me come back to a message na already here ah ye wura eh
3: malik
1: ye boa e twere ye no hwe wo ho wi ase adibi wo ho na se ye kase ye bebu ye ni egusu ne de ye politics ya
5: and it saw 101.5 FM
1: na no na ndusibedi akwo ho sa kebi road ya na ye kese ndusibedi akwo na ahwe ama omo ye malik ni adongo nom nyina sore ba begin ha ka se enye ono eye okofo date na ye de kwan no ama amo eye kwan no na wo place eye okofo date ene o sa ba twa ho aka ka se ye nka ya no ntum na kwan na ye no ye kasa wo ho dodo ona bu malik yi ma me kan cho se wi ase ya ye te ha se no ana german sat wa ye te no development no ehia wonkwa na ehia ehia ye nyina ehia akorakora afi na ye ba bewo no e de na to german satwa asase so enti sa ade bi ko so na se timamu timamu ni hu na so oka mane kama mfa politics mfa politics emfa me kasa na enka na ye awu because if you say ndc ya de papa e de ama german sat for e na ye kan hwasem masa rengo e ye kwen hwa na kan hwasem atia no hwa na kan hwasem e de ti aban enti se ade bi ko so na
5: enya 101.5 FM
1: be careful with what you say na
2: wait twice
1: nyame ya
2: aduma first one we are akoka se
1: yes
2: Anrobese
1: ha o se ha nye german but ye kan ho asem no ene ye nye good results on data ene bibia etro atwa enti ona bu malik se wo comment niamma bi ho a nya botana comment
2: go mc no
1: nyi na chinti o mbeka se mc ena e ka sa asem no

0: medifahini enna mama akoto a minya nruba bia na asese yinkan na we de medifahini enna ngofu e beyame me ama sweating me ti sika ya na obi ti ame na so me call my co store ma sweating sweating
1: aye enya hwe na mom next time say so ma wo aye na odi wani ache olumai co store wo mo enna ton enna papa emunso e de na ne bo anso e fo emfa ho ne aduane a wo koye eni nipa dodo a yebedie wani che olumai co store say wo betu akoto anampo wo bepene ma ko ma ko di akodi ujuma olumai co store enna betimi aboa wo eni ti engagement wedding outdooring ana party say mo de wani ache olumai co store mo benya enna bi ate se salmon opa ps redfish pala eni ensuo mu na ma ho do nyina ni nyina nso ye woni layer eni ne flat ah ye no nko o ye wo prakontwre ye wo akoko nam ahodo ni nyina bi ye wo akoko achi ye wo ne tabu ye wo ne ties afi akoko no a ye friend Brazil eni ties no ni nyina wo benya bi wo olumai co store afi akoko ta eni nantwie ye mu ade ni nyina abuso e wo olumai co store
0: ye radio bi tinkan so tinkan obi tinkan so tinkan bla se mo olumai co store achi akwan wai
1: hwehwe olumai co store wo drobu dwabu ho ape ye ben drobu na nkwase dan no ho pe ana masata bia wo pam niam ana be yan so anka frɛ wo 0248278778 ana 0208011333